0: Nyelima yishu rig rung chung kili ji ma chingbim la jankim yilakkur ji lekel topar shibi galung zhonda di di. Jankim rigni yilakkur di tabji rangjin ji garstan tunli hita shinja dang mang tsog chingbim la li shik gorkab dirwi mungbin hatan kil shidi. Jankim songchib dang mang tsog lagjir nyamjil peji yungwar gandal dang. Nitong ni zhiglu na lungi changgu zhonga banggu zombi luyinbi chani yishu kili ji rigni yilakkar kilwa gangzhig cairang dang sonam rin chingin. Ригэнзэн жуми чэчэгэн хэлэм дэшэнэй, дадэй мүші.
1: Тунгэл пэйгі гэнгэ рцавала, дэнжэг яртун гэнгэ рмэнжэйн.